0: wàyí làwájú ní ìtàgéde kò lè sọ fún mi pé mo mọ orílẹ̀ rẹ nínú ìrìn àjò mi. Ọba tí ò gbàgbé mi, ọba tí ò fi mí sílẹ̀ torí ọmọ, mo sọ fún ọ lónìí kíyèsí tẹ̀lé òtítọ́ mi, tẹ̀lé òdodo mi, ó rọ wá gbára, ó rí iṣẹ́ mi. Ọ̀rọ̀ kan yóò dìde láti ìdílé bàbá ẹni. Wọ́n gbé ọ̀rọ̀ náà ní oṣù Sẹ̀pítẹ́mbà. Mo wà fi lò ẹ́ ọmọ wọn da wọn lóko. Báwùbá èsù mi ò wọ́n wò pé ìyá rẹ̀ àwòkọ̀ lọ́gbọ́n. Talẹ́ni náà tó jẹ́ ìràwọ̀ rẹ̀. Talẹ́ni náà tó di alẹ́ rẹ̀. Talẹ́ni náà tí ó mọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ̀. Ẹ̀dẹ̀ àmúkúrò bàbá lè mukúrò kò sóhun náà. Kíyèsí ọmọ mo rọ̀ gbà yí ọ. Mo fàánú bá ọ sọ̀rọ̀. Mo fàánú bí ọ. Mo fàánú bẹ́ẹ̀ ṣe. Ọmọ máa lọ àdó mi torí mo wà pẹ̀lú rẹ̀. Ó ní àlàáfíà mo nà mẹ́rin. Òzíyà tẹ́tẹ́rẹ́ ní gẹ́rẹ́ mẹ́ bí ìrùmáyà. Ìrúmbì ha bọ̀kà. Ó ní ká sọ fún bàbá wa kúlé. Kéèké wọn á kàwọ́ àyà. Ó ní ọmọ mi. Ọ̀rọ̀ ẹ̀dà bẹ́ẹ̀ tó wọ tẹlifíṣàn. Ó wò ó. Ẹ̀rú ọ̀pá. Ó mọ̀ pé ẹnì kan ti wò tẹ́lẹ̀. Ó sì ti ní pé ìparí rẹ̀ yóò dá sáyọ̀. Ṣùgbọ́n mi ta wò dé. Ẹ̀rú bà wá. Ó gbogbo ti pin. Ṣùgbọ́n ọmọ mi. Èmi ni Olúwa. Ológun sì lórúkọ mi. Kílà. Ó ní oró dọ́dọ̀dọ̀ mi Ọlọ́run. Èmi sì ní gbóhùn rẹ̀. Èmi ò gbèjà rẹ̀ jà. Tó bá ń délé. Kí tàbáyìlá Samuel 38 ìjúbà fi gbàdúrà sí mi. Kí Rùháì ìparí rẹ̀ rọ́ mi létí ní ìgbà mẹ́ta pé Olúwa yóò ṣe ohun tó ń ṣe tèmi ní àṣepé torí àánú rẹ̀ odò títí láíláí kì í kọ iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ sílẹ̀ ọkọ. Wà á lábàá. Ó ní èyí ṣe tó fi sáfún sí èdè ọlọ́run. Ó ní láti ibi tó ti bọ̀. Ó ní iṣẹ́ tó ń ṣe májú mi. Ó ní kí ló dé. Táwọn àtàbí rù. Ó ní ìwọ tó mi wò. Mo ṣe ẹ̀mí ṣe. Ó wà rí. Ló ń tẹ́gbẹ́ ṣe. Mo ní ìrìn àjò ayé rẹ̀. Ọmọ ènìyàn. Ìsáyìn àbá. Kúkúmbì làbà oko tó bá ń kọ́ ní ìlú Nàìjíríà tàbó fẹ́ kọ́ múra torí kí èsì ṣe tèmi náà. Ayé àbàdà tó bá dàgbé gbogbo rẹ̀ ó dàbí ìdádúró ìdádúró ṣe tèmi náà. Ìrá ìrúbà èyí mo sọ fún Elijah ṣe tèmi náà. Tàárú àtàyè bíi sáàrùbà ṣe tèmi náà. Ó wà ní ọwọ́ agbára mi. Rúwọ́ àbàrá ẹ̀. Kí Rúmọ̀tayọ̀ gbìyànjú ọjọ́ Michael náà ti ọdún yìí farahàn-wájú mi. Túnkí Dayọ̀ hàn. Ogun ìdílé. Èkú ìdílé. Èmi wà náà borí rẹ̀. Ọmọ Báṣúmọ̀tayọ̀ hàn. Gbogbo tó ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ojú àárọ̀ tẹ̀síwájú. Ìrà tàbí ìwà torí kíyèsí. Àánú sílẹ̀kùn nínú ayé ọmọ ìlú. Ìsúnmọ̀ àyà. Ríbọ̀rù bàtà. Ìránṣẹ́ kan wà. Ẹjọ́ dàgbà ní. Ẹjọ́ gòkè ní. Báwa tàbí Umara Baha. Gbogbo kan ló ń sọ fún. O ti rìnrìn àjọ yín. Ìfà Mìdàbà. Ọmọ Báàtú Bàbíà. Ó gbàdúrà fún. Bísí Mìdáì. Òkè ìṣòro tẹ́yàn ní. Tó fún mo pé ẹ kọjú sí olóore mi. Iṣẹ́ olóore mi níbi torí mo ní ọdún. Báwo bá tọ̀báyọ̀ kí pàtàkì kí ìrẹsẹ̀ náà kó má ba ṣẹṣẹ̀ gbé. Kí ìdájọ́ mi kó má ba já sí lórí. Ọmọ kíyèsí tọ́jú gbogbo tí mo fi ṣìkẹ́ rẹ̀. Ìsàmà ara má ka gbogbo ẹ̀ pé kò jẹ́ nǹkan kan. Ka gbogbo ẹ̀ mú. Ka gbogbo ẹ̀ mú. Ka gbogbo ẹ̀ mú. Kí sábà ìgbà mo fi ọ ṣe iki alaba ninu ibile re ka wa gbo lati le se oro ati maje ti mo ti dale ninu ibile lo ori omo o ni mo lo ni wa ta fi sai na ta fi na oro wa da wa la mero mo ori ki esi baba baba de mo tu ori baba ori ki ra igbo ku ori le
1: baba
0: baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba ba